Te kambadiam, bundu josë ju pangejam. Tu atu banetu ni mushima, kene kimosh. Jene o akuvala, jene o kidi. Kidi a ishjetu. Anan denge ondo di muka, ondo kwenda kjambo te gina. Kjambo ton gjila, gjila jetu. Jene ngi banza, jene ngi sota. Ditale nupe.